0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस बाल कांड भाग 126। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिक वर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनं न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिंडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणानां श्रवणार्थं तक्षणप्रभावेण नूतनः फास्ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेषरूपेण नामनिर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षास अधिनियम सम्बद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह सम्बद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन सम्बद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोर दण्ड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरम् एव प्रख्यापिता। केन्द्रेण विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च सचिवाः नियुक्ताः सन्ति। विनीत जोशी यः सम्प्रति शिक्षामन्त्रालयस्य उच्चशिक्षासचिवः अस्ति, सः पञ्चायतीराजमन्त्रालयस्य सचिवः अभवत्। नरेशपालः गंगवारः नूतनः उच्चशिक्षासचिवः भविष्यति। टीके अनिलकुमारः विद्यालयशिक्षायाः साक्षरतायाः च सचिवः भविष्यति। आवासन्नगरकार्यविभागस्य सचिवः कटिकिथला श्रीनिवासः पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासमन्त्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्तः अभवत्। केशवचन्द्रा इत्येषः खननमन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। चन्द्रभूषणकुमारश्च श्रमाजीविकामन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। सुशीलकुमारलोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्धव्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति। सत्येन्द्रसिंहः नगरविकासविभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति। पीयूषगोयलः राष्ट्रियमानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति। मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्तिसमित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृता अस्ति। दिल्ली मेट्रो रेल निगमः DMRC इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः 7:30 राष्ट्रिय राजधान्यां सुरक्षाकारणात् अग्रिमनिर्देशपर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोककल्याणमार्गः राजीवचौक, पटेलचौक, आश्रि रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा मार्ग, सर्वोच्च न्यायालय, सेवा तीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः।

देहल्याः आकाशवाणी वर्तते। अद्य संस्कृतवार्ता कार्यक्रमे शृण्वन्तु संस्कृतसाहित्ये विविधता इति विषयस्य उपरि वार्ता। श्रोतारः, अहं प्रोफेसर टेकचंद मीणा, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालये अध्यापनरतः अस्मि। संस्कृतसाहित्ये विविधता इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामो अस्मि। वस्तुतः संस्कृतसाहित्यम् एतावत् सुविशालं सुविविधं चास्ति यत् तत्र किं किम् अस्ति इति एतत् अपेक्षया तत्र किं नास्ति इति विचारः एव लाघवम्। साहित्यशब्देन अत्र केवलं काव्यादि एव नाभिप्रेतम्, अपि तु शास्त्रादयः अपि। समस्ते विश्वे विद्यमानासु भाषासु एकमात्र भाषा इयं संस्कृतमेव वर्तते, यस्यां पुरुषार्थचतुष्टय विषयकग्रन्थाः रचिताः। धर्मप्रधानग्रन्थेषु जैमिनीकृतं मीमांसासूत्रं, वाल्मीकिकृतं रामायणं, वेदव्यासकृतं महाभारतं च प्रभृतयः ग्रन्थाः वर्तन्ते। अर्थप्रधानग्रन्थेषु कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम् इत्यादयः, कामप्रधानग्रन्थेषु कामसूत्रं रतिरहस्यं च इत्येतत् प्रभृतयः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। इत्थमेव पतञ्जलिकृतं योगसूत्रं, बादरायणकृतं ब्रह्मसूत्रं चेत्यादयः मोक्षसम्पादकेषु साहित्येषु प्रकाशभूताः ग्रन्थाः वर्तन्ते। वस्तुतो महतोऽपि महत्तमस्य अस्य भारतदेशस्य आत्मानं ज्ञातुं संस्कृतमेव एकः उपायः, नान्यः कश्चन पदार्थः तथा। अनादिकालप्राचीनं यत् संस्कृतसाहित्यं प्राप्यते तत्र अस्य देशस्य मनीषिणां, ग्रन्थकर्तॄणां भावनानां, कल्पनानां, सङ्कल्पानां, आकाङ्क्षाणां च जीवन्तः उल्लेखाः दरीदृश्यन्ते। रामायणं, महाभारतम् इमौ द्वावपि ग्रन्थौ भारतस्य महान्तौ ग्रन्थौ स्तः, ययोः उपरि भारतस्य विशाला साहित्यिकी सम्पदा आश्रिता वर्तते। इमौ एव आश्रित्य न केवलं संस्कृतस्य अन्यासामपि भाषाणां साहित्यस्य विविधाः विधाः सङ्कल्पिताः वर्तन्ते। आदिकाव्यस्य रामायणस्य अनुकरणं कृत्वा बहूनि महाकाव्यानि रचितानि। अनयोः आर्षकाव्ययोः अनुगामिनी या महाकाव्यपरम्परा अस्ति, प्रायः तामेव आश्रित्य काव्यशास्त्रिभिः महाकाव्यलक्षणानि स्वकीयानि अक्रियन्त। भामह, दण्डी प्रभृतीनाम् आचार्याणां ग्रन्थेषु प्राप्तानां महाकाव्यलक्षणानां निष्कर्षम् इत्थं प्रतिपादयितुं शक्यते। महाकाव्यं सर्गेषु निबद्धं भवति। महाकाव्यस्य नायकः कश्चन उद्दात्तचरितः कुलीनः राजादिर्वा भवति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये इदं तथ्यं परिवर्तितम्। तत्र यः कोऽपि सामान्यजनः, पुरुषः, महिला वा नायकपदवीम् अधिरोढुं शक्यते। महाकाव्यस्य प्रधानरसः शृङ्गारः, वीरः, शान्तः वा भवति। अन्ये रसाः अङ्गिरसस्य सहायकाः भवन्ति। महाकाव्यस्य फलं चतुर्षु पुरुषार्थेषु अन्यतमं भाव्यम्। महाकाव्यस्य सर्गाणां संख्या अष्टौ ततः अधिका वा भवेत्। एकस्मिन् सर्गे प्रायः एकमेव छन्दः प्रयुज्यते, सर्गान्ते छन्दसः परिवर्तनं क्रियते। संस्कृतमहाकाव्यानां सुदीर्घायां परम्परायां कालिदास कृते कुमारसम्भव रघुवंशे, अश्वघोष कृते बुद्धचरितसौन्दरनन्दे, भार्वीकृतं किरार्तार्जुनीयं, माघकृतं शिशुपालवधं, कुमारदासकृतं जानकीहरणं, श्रीहर्षकृतं नैषधीयचरितं च एतेषां नामानि उल्लिख्यन्ते। आधुनिके अपि युगे एषा परम्परा झांसीश्वरीचरितं, प्रतापरामायणं, शिवराजोदयम्, अम्बेडकरदर्शनं, भीमायनं, बोधिसत्वचरितं, उत्तरसीताचरितं, स्वातन्त्र्यसम्भवं, वामनावतरणं, वामनचरितम् इत्यादिभिः शतशः महाकाव्यैः वर्धमाना वर्तते। अत्र भट्टीकृतं रावणवधम् इत्यादीनि महाकाव्यानि शास्त्रकाव्यरूपेण महाकाव्यानां कामपि अन्यामेव परम्परां पुरस्कुर्वन्ति। अत्र संस्कृते ऐतिहासिकानां महाकाव्यानाम् एका विशिष्टा श्रेणी दृश्यते। अत्र वृत्तं प्रख्यातादेव गृहीतं भवति, परन्तु तत्र मध्ये मध्ये कवेः कल्पना अपि काव्याकाशे सप्तवर्णं किमपि ऐन्द्रं धनुः उत्कीर्णयति।
राजशेखरेण इतिहासस्य प्रकारद्वयं प्रतिपादितं। प्रथमं परिक्रिया, द्वितीयं पुराकल्पः। परिक्रियायां नायकः एकः भवति, तस्य एकस्य नायकस्य चरितवर्णनं क्रियते, यथा वाल्मीकिकृतं रामायणं, पद्मगुप्तकृतं नवसहसाङ्कचरितं, बिल्हणकृतं विक्रमाङ्कदेवचरितं च। द्वितीये पुराकल्पे च अनेकेषां नायकानां वर्णनं क्रियते, यथा महाभारतं, कलहणकृता राजतरङ्गिणी इत्यादयः सम्मिलिताः भवन्ति। संस्कृते अन्याः विधाः अपि सन्ति, तासां विधानां किमपि विवरणं प्रस्तूयते। तत्र खण्डकाव्यम् इति एतन्नामनि अपि काचित् प्रसिद्धा विधा भवति। इयं खण्डकाव्यविधा लघुकथानकम् आश्रित्य विरच्यते। इयमेव कदाचित् गीतिकाव्यमपि कथ्यते, यथा कालिदासकृते ऋतुसंहारमेघदूते जयदेवकृतं गीतगोविन्दं लोकप्रियं गीतिकाव्यं वर्तते। अस्य अक्षरे अक्षरे काव्येन सह सङ्गीतमपि राराजते। भक्तिप्रधानं गीतिकाव्यं स्तोत्रकाव्यम् उच्यते। विभिन्नदेवानाम् आचार्याणां तीर्थानां वा स्तुतौ एतानि स्तोत्राणि लिखितानि सन्ति। पुष्पदन्तकृतं शिवमहिम्नः स्तोत्रं, मयूरभट्टकृतं सूर्यशतकं, बाणभट्टकृतं चण्डीशतकं, शङ्कराचार्यकृते चर्पटमञ्जरी सौन्दर्यलहर्यौ, जैनकविमानतुङ्गसूरीकृतं भक्तामरस्तोत्रं च प्राप्यन्ते। संस्कृतेन पद्येन सहैव गद्येनापि श्रेष्ठं साहित्यं मिलति। अत्र गद्यसाहित्यसर्जकेषु बाणभट्टः प्रतिभाशालीतमो वर्तते। कथा आख्यायिका च गद्यस्य अतिप्रसिद्धे विधे स्थः। कादम्बरीकथायाः हर्षचरितम् आख्यायिकायाः चर्मे उदाहरणे वर्तेते। दण्डीकृतं दशकुमारचरितं सुबन्धुकृता वासवदत्ता अपि गद्यकाव्येषु प्रतिष्ठां भजेते। संस्कृते नीतिकथासाहित्यमपि विशिष्टं स्थानं भजते। अस्यां विधायां विष्णुशर्मकृतस्य पञ्चतन्त्रस्य महत्वपूर्णस्थानम् अस्ति। कथामाध्यमेन बालकानां शिक्षणाय, जनसामान्यस्य मनोरञ्जनाय च अनुवादमाध्यमेन अस्य पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः न केवलं भारतीयासु भाषासु अपि तु पहलवी, सीरियन इत्यादिषु भाषासु प्रथितः आसीत्। अयं ग्रन्थः तन्त्रनामकेषु पञ्चसु खण्डेषु विभक्तः अस्ति। तेषु तन्त्रेषु आहत्य सप्ततिः कथाः वर्तन्ते। संस्कृते नारायणपण्डितकृतः हितोपदेशः अस्याः परम्परायाः प्रसिद्धः ग्रन्थः अपि वर्तते। संस्कृतसाहित्ये गद्यपद्ययोः मिश्रणेन चम्पूकाव्यं भवति। त्रिविक्रमभट्टकृते नलचम्पू, मदालसाचम्पूश्च जैनकविसौमसूरीकृता यशस्तिलकचम्पूः, सोड्ढलकृता उदयसुन्दरीकथा, अनन्तभट्टकृता भारतचम्पूः चेत्यादयः प्रसिद्धानि चम्पूकाव्यानि सन्ति। संस्कृतभाषायां नाट्यसाहित्यं विद्यते। मनुष्यजीवनस्य सुखदुःखादि अवस्थानाम् अनुकरणं नाट्यं कथ्यते। रूपकस्य दश प्रकाराः भवन्ति, तेषु नाटकं प्रथमः भेदः। भासस्य त्रयोदश रूपकाणि सन्ति। बालचरितं पाञ्चरात्रं मध्यमव्यायोगं, दूतकाव्यं दूतघटोत्कचं, कर्णभारं उरुभङ्गं चेत्यादयः भासप्रसिद्धाः नाट्यग्रन्थाः सन्ति। कालिदासस्य त्रीणि रूपकाणि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च सन्ति। इमः विधाः अतिरिच्यापि बह्व्यः अपरा अपि परम्परागताः आधुनिक्यश्च साहित्यविधाः संस्कृते राजन्ते। इदम् इत्थमेव शास्त्रसाहित्यस्यापि न कापि सीमा संस्कृते वर्तते। भवतु नाम तत् व्याकरणशास्त्रं, शब्दकोशवाङ्मयं, विविधानि दर्शनानि, धर्मार्थादिशास्त्राणि, ज्योतिषशास्त्रं, गणितशास्त्रं, नाट्यशास्त्रं, साहित्यशास्त्रं, संगीतशास्त्रं, गजशास्त्रं, अश्वशास्त्रं, पक्षीशास्त्रं, आयुर्वेदशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं, भूगर्भविज्ञानं वा, अस्य अनेके ग्रन्थाः संस्कृतविद्यायाः कोशे वर्तन्ते। आकाशवाणी एतादृशी वार्ता प्रसारयतु इति उक्त्वा अद्य विरमामि। इति शम्। संस्कृतसाहित्ये विविधता। सम्प्रति भवन्तः इमां वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अनेनैव एषा वार्ता सम्पन्ना भवति। अहं प्रोफेसर टेकचंद मीणा इति उक्त्वा अनुमतिं वाञ्छामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64.12 लाख कोटि परिमितं द्रव्यम्। अपरत्र अंगीकृता त्रि रसायनोद्यान संवलिता भव्य रसायन परियोजना। केन्द्रीय मन्त्रिभिः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह नवदिल्ल्यां सम्पादितम् उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोर दण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूप विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल आर्थिक कार्य समित्या कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारी गुंतकल रेल खंडस्य रेल पथ पंक्तेः निर्माण प्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आन्ध्रप्रदेश कर्नाटक राज्ययोः मध्ये गमनागमन सम्पर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमन्त्री गतिशक्ति राष्ट्रिय महायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते, यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृत नियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्शैः बहुमाध्यमिक सम्पर्कस्य अथ संभार दक्षतायाः समभिवृद्धिः वर्तते। केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः चेत्येतौ अद्य नवदिल्ल्यां सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। सम्मेलनात् परं वार्ताहरैः सह भाषमाणः श्री नड्डा अवोचत् यत् उपवेशनावधौ तैः परीक्षा प्रणाल्यां परिष्काराणां विषये तैः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः धैर्यपूर्वकं श्रुताः। श्री नड्डा अवोचत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन तिस्रः मुख्याः याचनाः उपस्थापिताः। सहैव प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकटनस्य रोधनाय केचन उपायाः अपि प्रतिपादिताः। केन्द्रीय मन्त्री समेधितवान् यत् सर्वकारः श्वः प्रतिनिधिमण्डलेन सह पुनः द्वितीय चरणस्य वार्तां विधास्यति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे सहैव छात्राणां विरोध प्रदर्शनमधिकृत्य अद्य पञ्चम दिनेपि संसदि अविरत कोलाहलेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं सोमवासरं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा राज्यसभा समवेता तदा गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेण 26,000 राष्ट्रियगौरव अपमाननिवारणविधेयकम् उपस्थापितम्। एतद् विधेयकम् 170,000 अधिनियमस्य संशोधनार्थं वर्तते।

0: 1991तमस्य कारगिल युद्धे भारतस्य विजयस्य स्मारकं वर्तते। उच्चसदने हुतात्मवीराणां स्मृतौ मौनमपि संधृतम्। अपरत्र नीट विषये छात्राणां प्रदर्शनं चाधिकृत्य विपक्षस्य विरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणमपि सोमवासरं यावत् अपवारितम्। मध्याह्ने द्वादशवादने प्रथमस्थगनात् परं यदा सदनं समवेतं तदा संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः न्यगादीत् यत् सर्वकारः प्रथम दिनादेव नीट विषये चर्चायै सन्नद्धो वर्तते। सः प्रावोचत् यत् कांग्रेस दलेन नूतन पक्षाश्रयानारोप्य चर्चायां विघ्नः उत्पाद्यते। मंत्री गदितवान् यत् प्रधानमंत्री देशम् आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये कठोर विधिः आनेष्यते। श्री रिजिजुः विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनं न्यवेदयत् यत् सः स्वसंसदीय सहयोगिनां मार्गदर्शनं कुर्यात्, येन सदनस्य संचालनं सुचारुरूपेण भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्रः खेदः प्रकटीकृतः। संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्तराष्ट्रसंघेन तीव्रनिन्दा क्रियते, परञ्च पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्णविवादनिवारणतन्त्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षापरिषदः मुक्तविवादकार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्चन्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे केन्द्रीयप्रशासनं राष्ट्रियपरीक्षाभिकरणञ्च परीक्षापरिष्काराणाम् अनुष्ठानप्रगतिमालक्ष्य विशदशपथपत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिक कार्यकर्तुः च सोनम वांगचुक इत्याख्यस्य 26-दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनं ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निज चिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतदनशनं जेपी नड्डा जितेन्द्रसिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वांगचुकवर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयणामुपरि सुदीर्घविचारविमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिक निवेश सम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीर वाणिज्यिक सहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्र देशस्य हबीबा रिज्क इत्येताम् 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 इत्यंकान्तरालेन पराभूय प्रागुपान्त्यचक्रं विजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीय द्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारं उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथम भारतीय क्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्णपदकस्य शीर्षक विजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।